kumeka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele

Okay, ya lera ri simu ra sungula mi yingisela mina Iceman ya ta ku ka risimu lerin'wani rona ri tshamise ku yini ke?

sweswo ke mixeri wa GCR FM loko ri xikombo nkarhi hi tsutsuma kahle le ka 27 wa timinete mixeri ngheni kahle mina na wena veleke le ka awara liya ya ntsevu eka madyambu ya siku ra ravutla loko u ri karhi u tsutsa kahle leswiwa mixeri wa GCR FM kumbe u ri karhi u ni twa kahle veleke ndlela leyiwa se ni kona ka radio ya wena ni kona ka grand form ya wena ni kona ka wireless ya wena ni kona ka xiyanimoya xa wena kana kambe mixer wa GCR FM ri ba luku bomandla nzibile kahle vele ya kusila leka khazi wa me khazi wa isati hi bona ke lava khafa mba kahle na wena mixer ku sikela kahle leka hour liya ya naru vakwa ikhonta na gimete kahle vele ke leka hour liya ntsebo impela va gimetile eku ngena kahle khazi wa xinuna hamse mtar mixer in case us ndene go mixer bya ngwe vakona vanhu kuma kahle vele ke audio streaming le ya www.gcrfm.co.za hi lavanga le tidini hi lavanga lem jondola

loko amukela kahle ka majambi ya siku ra namuntlha mikiseriwa xisar fm loko amukela kahle DJ Raja wa muhaxi the prince of the weekend night ripfumelo ntoma zomba zimba tshambo matshava tshomo mitalo gulukulu ntshaka miriwa hanti wa xirhamtsana wa maopsa mikasekulo magoveri miro swa vanxela va ololi kolo ntsana u tshoveka mpfuri ya ntshava hi mina nyemnyaa yi la nga khona ka reja wena mikisere wa mina emtshanlofane xana ri ka nkuzana mukhengelo lexikulu nkuzana xikulu a ni tshama kona exana ra xiganyisi ni kona ka reja wena phela ka majambi ya siku ra

0: mina mipala ku hisa ku ne. Lambuda zakona ka hisa ne. Asitola ka take of the 222 nkaru wa kona makume mbiri mbiri timira ya sawara le ya kume bile ka majabe sukura mitla mixu wa jisar FM. Ani goba 626 ni foromani. Ani bai yo renzo fukana renzo wa suru shako loko smaga jari mix romina leti kala ka wina ka majambla mati simta kona ne leti mite tuwa ka vele ka radio wala mi randa ka wana mix roji sara fam rapele ka ase wala kaya na ingene ka ase wala jenia wina eka majambla sikram tana pa dincha pa tsele nje resipra kwa leli rulande laka ele rabange neri ya ambe kusuku yini ni mix romina mati mamaram tanda ma feja war perila.
1: Chashamuhashi.